lima jaxal ma ñaani naan baddi nay bax lool war na ma da nga daan tok sa keur ba tukki dabla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ba ci manni adukal be dabla ni la wacci yoon wi sonna na so wacce nu wër la ray la jël li nga yor way njabot gi ko joy jabari teñ la lool amatul.

kombay nigu ala ko dañe ngur ndam mon ma dañani akil ngondigu fadande famdande ngande he kombro surdibe sikitare nanante ngande ko ngano.

Farima yo farima jo bay trafa jo foko nga de xon clair nagundi dem ba sogina.